0: Доступ. Достук студиясы. Биринчи радиодо.
1: Арбаңыздар, ардактуу радио кагармандар. Достук студиясы өзүнүн ишембүгүнкү программаларын оо толкундан баштайт. Алдыда сиздерди көп улуттуу кыргыз жергесинде жашаган уйгур, украин жана туңган элинин каада салт маданиятын камтыган чакан программалар күтүп алат. Бизди угуп, биз менен чогуу калыңыздар.
0: Биринчи радиодо украиндердин Берегиня программасы.
2: Саламатсыздарбы, урматуу радио угуучулар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача українською мовою «Берегиня». В студії Тетяна Новікова. Ми знову раді вітати на нашій хвилі цінителів українського слова. 9 вересня 1769 року народився український письменник, поет, драматург та громадський діяч Іван Петрович Котляревський. Ось як про нього сказав великий український письменник Тарас Шевченко в одному з ранніх віршів «На вічну пам'ять Котляревському». «Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть». Таким чином, Кобзар оцінив заслуги Івана Котляревського як зачинителя сучасної української літератури, адже його поема «Енеїда» стала першим в українській літературі твором, написаним народною мовою. Сьогодні маємо змогу почути уривок з першої частини «Енеїди» у виконанні заслуженого артиста України Бориса Лободи.
3: Еней був парубок моторний і хлопець хоть куди козак. Удавсь на все є зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши Трою, зробили з неї скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, як гиря ланців, п'ятами з Трої накивав. Він, швидко поробивши човни, на синє море поспускав, троянців насаджавши повні, і куди очі почухрав. Но зла Юнона, суча дочка, розкуткудакалась, як квочка, Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив, здававсь гірчіше їй від перцю, ні в чим Юнони не просив. Но гірш за те їй не любився, що, бачиш, в Трої народився і мамою Венеру звав. І що його покійний дядько Паріс Пріамове дитятко путивочку Венері дав. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на поромах, а те шепнула сука Геба, Юнону взяв великий жах. Впрягла в гренджоля та павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса, взяла спідницю і шнурівку, і хліба з сіллю на тарілку, к Еолу мчалась, як оса. «Здоров, Еоле, пане свату! Ой, якся маєш, як живеш?» сказала, як війшла у хату Юнона. «Чи гостей ти ждеш?» Поставила тарілку з хлібом перед старим Еолом дідом, сама же сіла на ослін. «Будь ласка, сватоньку старику, ізбий Енею з пантелику, тепер пливе на морі він. Ти знаєш, він який суціга, поливода і горлоріз, по світу як іще побіга, чиїх з багацько вилля сліз. Пошли на його лихо злеє, щоб люди, всі, що при Енеї, послизли, і щоб він і сам. Засеєш дівку чорнобриву, смачною, гарну, уродливу тобі я далебій що дам. Ой-гай, ой, де же його Кату? Еол, насупившись, сказав. Я все б зробив за сюю плату, та вітри всі порозпускав. Борей недуж лежить з похмілля, Анот поїхав на весілля, Зефір же, давній негодяй, з дівчатами заженихався, а Евр в поденщики найнявся. Як хочеш, так і помишляй. Та вже для тебе обіщаюсь Енеєві я ляпа здать. Я хутко миттю постараюсь в трістя його к чортам загнать. Прощай же, швидше убирайся. Обіцянки не забувайся, бо послі чуєш, ніч і чирк. Як збрешеш, то хоча надсяться, на ласку послі не понаться, тоді від мене возьмеш чвирк. Еол, оставшись на господі, зібрав всіх вітрів до двора, велів поганій будь погоді, якраз на морі і гора. Все море зараз спузирило, водою, мов, в ключі забило. Еней тут крикнув, як на пуп, заплакався і заридався, пошарпався, увесь подрався, на тім'ї начесав аж струп. Прокляті вітри роздулися, а море злиха аж реве, слізьми троянці облилися, Енея за живіт бере, всі човники їх розчухрало, багацько війська тут пропало. Тоді набрались всі столих, Еней кричить, що «Я Нептуну півкопи грошей в руку суну, аби на морі штурм утих».
4: Нептун іздавна був дряпічка, почув Енеїв голосок, шатнувся зараз із запічка, півкопи для його кусок, і миттю осідлавши рака, схвативсь на його, мов бурлака, і вирнув з моря, як карась.
3: Загомонів на вітрів грізно, «Чого ви гудете так різно? До моря, знаєте, вам зась!»
4: От тут-то вітри схаменулись, і ну всі драла до нори. До ляса, мов ляхи, шатнулись, або од їжака тхори. Нептун же зараз взяв мітелку і вимів море, як світелку. То сонце глянуло на світ. Еней тогді як народився, разів із п'ять перехрестився, звелів готовити обід. Поклали шалюки соснові, кругом наставили мисок, і страву всякою без мови в голодний пхали все куток. Тут сало галушки легали, лемішку і куліш глитали, і брагу кухликом тягли, та й горілочку хлистали. На силу із-за столу встали і спати послі всі лягли. Венера, не послідня шльоха, проворна, враг її не взяв, побачила, що так полоха Еол синка, що аж захляв. Умилася, причепорилась і як в неділю нарядилась, хоч би до дудки на танець. Взяла очіпок гризетовий і кунтуш з усами люстровий, пішла к Зевесу на ралець.
3: Зевес тогді кружав сивуху і оселедцем заїдав. Він сьому випивши восьмуху, послідки з кварти виливав.
4: Прийшла Венера, іскривившись, заплакавшись і завіскрившись, і стала хлипать перед ним. «Чим пред тобою, милий тату, син заслужив таку мій плату? І он, мов, свинки грають їм. Куди йому уже до Риму? Хіба як здохне чорт в рові? Як вернеться пан хан до Криму? Як жениться сич на сові? Хіба б уже та не Юнона, щоб не вказала Макогона, що й досі слухає чмілів? Коли б вона та не бісилась, замовкла і не комизилась, щоб ти все сам їй і звелів».
3: Юпітер, все допивши з кубка, погладив свій рукою чуб. «Ох, доцю ти моя голубка, я вправді твердий, так як дуб. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий буде він панок. На панщину весь світ погонить, багацько хлопців там наплодить, і всім їм буде ватажок. Заїде до Дідони в гості і буде там бенкетувати. Полюбиться її він в мосі і буде бісики пускати. Іди, небо, не журися, по понеділку й помолися, все буде так, як я сказав. Венера низько поклонилась і з панотцем своїм простилась, а він її поцілував. Еней прочумався, проспався і голодрабців позбирав, за всім зібрався і уклався, і скільки видно почухрав.
2: Прозвучав уривок з першої частини поеми «Енеїда» Івана Котляревського. Його перу також належить п'єса «Наталка Полтавка», якій згодом судилося стати народною оперою.
5: Ой, під вишнею, під черешнею, стояв старий з молодою, як із ягодою. Стояв старий з молодою, як із ягодою. І просилася, і молилася, пусти ж мене, старі діду, на вулицю погулять, пусти ж

прозвучала пісня Виборного із опери «Наталка Полтавка». А на завершення програми прослухаємо пісню Наталки із опери «Наталка Полтавка».